0: Yesi aho fere enkwaware eno kre. Eh.
1: Sibane kare.
0: Sa. Yesi aho fere do beko. Usubane no be de.
1: Ni paro otu na.
0: Ono ahere ni mu a. Aha aho fere no otu na. Ye fa wa fa. Ye fa wa fa enkwaware. Asobe na okaro. Abuka kuduru fie pon adwuma wa bresa abuka kuduru fie na mununkum ei bi wa ho ofedo be de yeso wa ho ofedo be ko
1: usubana
0: be ba ba wa u team sisi a ho feno kra uni bi na de wa ko u hia ho fa asa na de wa ko o moma den a ho fe uni bi eh wo so ka bi yeso unko uni bi dia unko no aba mami mia man, I'm a man.